Yamcho yo na ya sa chung jo yin de yin, yamcho me na yang kong an yu jo yin, re shi ya chin tu ngay ma zi jo, re shi ya chin